0: यादें, फ्लैशबैक फीवर, यादें, यादें, फ्लैशबैक फीवर, फ्लैशबैक फीवर।
1: বেশ একটা ভূত ভূত ব্যাপার কিন্তু আজকে আমাদের পুরো শো জুড়েই চলছিল। সেই